0: Ubedo ayom ikomobana alara.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Otieno ba manu bedo kwena ame pire tek kawano neno kodi kare niene ame ujo tikere peho kot pe uchwe be joke ni nuodano puru poro eka chiel kire nushu te pita maido endo te duogo kire puka chiel te duogo kire beshi enario te duogo kire beshi enabij ichao kene yini puru poti eka za dek ichao kene yari ni maho puku pira dekwe endo this time jamu bera tek imaho chao kene puka chiel puka drio puka dek oteno ba Bible tia kobiwa ni be chochi ni kade uduru mom chehi kara kono bedigi norubet pe ento penyingu ba pwera binu kopo ba ni apuoyo pigi nimia upuenyeru nume kopo banga ni upuoyo pigi nura no nok ameo ba umi kawano upuenyeru unu mepuoyo ba pijama besho kirijame moga tek kara chel kera tema moga wanu tiubeye achalo tino ba ubanga pe binu weko wa Obanga.